0: J'entends venir les pas d'Emina.
1: انا هي المشيه ديالتي انا بعدا ما كنتمشيش بحال شي بحال المراه ديما مشيتي تلقاني غاديه كالعسكري
0: tu me vois toujours marcher comme un soldat
1: كنمشي tout droit ma tête et oh كيعجبني نخدم بزاف بانني
0: j'aime travailler dur comme si j'étais un homme
1: راجل حيت داك كيعطيني قوه
0: car la masculinité me donne de la force
1: بالنسبة باسكت
0: جوي او باسكتبول
1: هوند
0: او هاندبال
1: فوتبول
0: او فوتبول
1: لاتليتيزم
0: فير دي لاتليتيزم
1: مي كيعطيني واحد
0: مي دون دي لا فورس
1: بيان وانا ديك الساعة كنوري صحاباتي بانه يجددوا لقدام ما خصهمش يبقاو اللور يقولوا هذوك راه الرجال كيلعبوا
0: ا سيت ايبوك جي مونتري ا مي زامي كيل ديفي افانسي ني جامي ريفينير ان اريير et dire non ces jeux ne sont que pour les hommes. Je dois montrer aux femmes qu'elles sont égales aux hommes. Car ici, la femme est toujours considérée comme l'autre moitié de l'homme.

0: وهر خذوني الله خذوني انا ما صابر على اللي مشى غير خذوني وهر خذوني الله خذوني انا ما صابر على اللي مشى غير خذوني القلب بيد الحداد والحداد ما يشق عليه وانا ما صابر على اللي مشى وانا ما صابر وانا ما صابر على اللي مشى انا ما صابر
1: Suis-moi dans une ruelle derrière la place Gemelfna. Il y a comme un garage à ciel ouvert plein d'objets. Une table et des chaises qui nous attendent. De thé à la menthe, ça sent fort la cigarette. Et là, il y a Meryem Amal Souad. La voix que tu viens d'entendre chanter. Jaquette, pantalon, chemise bleu ciel, chaussures d'homme.
0: Un
1: scooter. Mon prénom est...
0: Meryem Amal. Ma qui a arrosh bli inna le fond d'yen Meryem, rah Meryem.
1: Le fond de Meryem, c'est Meryem.
0: Mais qui n'fondra d'yel kinta, ana rah rajl.
1: Mais dans ton regard, je suis un homme.
0: Ou kalbs.
1: Je me suis toujours habillé comme un garçon.
0: Sir vite, ou kalbs bhal dri kankhorj talabdo. الناس كيعرفوا شي كيقول اه بنت
1: سيرتان ديزيل
0: الا راه ولد هذيك
1: سات اون فيا دوتر سات ان غارسون
2: عشر ايام هذه ما
3: كيشربوش حتى هما
0: لا لا الطراقر
2: وانت حسب الشركه حنا
0: تعال انا مريم مرا في الدار
1: جي سوي فام
0: في لا ميزون
1: سي موا
0: À
1: la maison, je m'habille, je fais mes prières et je deviens
0: Meryem. Meryem bhal bnat.
1: Meryem est comme les filles.
0: Meryem kadir foulard.
1: Meryem met les foulards, son kaftan.
0: Ou kadimchi l'cuisine.
1: Aide les filles à la cuisine.

0: Halqa signifie en arabe regroupement. Cercle. La Fatiha signe le moment final du spectacle dans une halqa. Quand l'artiste récite un passage du Coran pour bénir le public et passe pour collecter l'argent.
1: كامره كندخل ليها تيقولوا ليها حلقه الميخي.
0: Je suis entrée dans la halqa mihi en tant que femme.
1: مني درت قال لي المعلم ديري الفاتحه
0: كان لي ميتر دي لا هالكا لي معلم
1: قلت له
0: ما دوماندي دي فير لا فاتحه
1: قال لي ديريها
0: جي لو دي
1: عندك
0: جي ني سي با لا فير
1: مني درت الفاتحه
0: اي il m'a dit tu la en toi
1: جبت اكثر من هذوك الرجال
0: كان جي في لا فاتحه
1: اللي قاعدين من سنين
0: جي كوليكتي بلوس دارجان كي لي زوتر زوم دي لا هالكا qui avait des années et des années d'expérience à Jemelfna. Ils m'ont dit, tu es une femme et demi, et que je pouvais travailler avec
1: eux.
0: Je suis devenue souade. Et je resterai souade jusqu'à ma mort.

0: ولكن تبقي دائما قويه، ما تكونيش ضعيفه.
1: زعما تولي زعما
0: انا بنتي ما تنحملش الضعيفه، خصكي تشبهيني انا.
1: ام بولانجيري
0: ما تشبهيش سميتو بلا كنتي قويه،
1: باسكو سون بروبريتير ما دوماندي ان مارياج
0: اون فوا. اي مصاعب تقدري تجاوزيهم لانك انت قويه وفرضه شخصيتك، وما نحملكش باقي نشوفك تتبكي وضعيفه.
1: سي ماتا جي دوماندي ان انفا دي الي ا ما بلاس باسكو جي ديتيست ليدي كيل مي ريبوز لا كيستيون si j'y retourne. Je m'appelle
0: Anna Zahra Kherawi.
1: Zahra Kherawi.
0: عندي الراجل ميت، عندي خمسة الوليدات.
1: J'ai cinq enfants. Mon mari est décédé.
0: ما بقاش عندي هذيك الرغبة في الزواج.
1: Je n'ai plus aucune envie de me marier. Car ces mariages-là mentionnaient plus de 30 ans. Toujours les mêmes quatre murs, enfants, cuisine. Quand je suis en colère, je vais juste dans ma chambre et j'allume la radio. Et je danse. Zahra vit dans une maison typique de la Médina. Pour y avoir accès, tu dois descendre trois marches du niveau de la rue. Djellaba zébré, blanche et noire. Chaussures tigrées. Elle sourit. I'm not going to be able to do that.